0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Ngremenaken wonten ing mana saged sesambungan malih kalian panjenengan. Mugi-mugi semanten ugi ingkang panjenengan raosaken ngaten nggih para sederek. Senaosa swasananipun benter kados mekaten. Inggih, mugi-mugi raosipun menika nggih tansah ngayemaken wonten ing manah sedaya midhangetaken sarang-sarang wonten ing campur sari.

0: Dipun wiwiti kalian lelakonipun menika wau. Mas banter mas, wontenipun mas. Dipun wiwiti kalian lelakonipun ing pinggiring bengawan. Ngaten menika. Wah, ingkang saged dipun lampahi menawi wonten ing pinggiripun bengawan iku napa mawon nggih para sedherek. Nggih macem-macem lho para sedherek. Nggih ngelamun-ngelamun nggih saged. Iye lho atek ngelamun bareng. Lah dos pun di malih nggih ta utawi napa nggih? Mancing. Mancing. Mangga. Pinara. Campur sari laris-laris.
1: Legi tur laris.
0: Masya Allah, legi tur laris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Pak Mustafa.